Ngapur, ngapur, ngapur, ngapur, ngapur, ngapur, ngapur, ngapur, ngapur, ngapur, ngapur, ngapur, ngapur, ngapur, ngapur, ngapur, ngapur, ngapur, ngapur, ngapur, ngapur, ngapur, ngapur, ngapur, ngapur, ngapur, ngapur, ngapur, ngapur, ngapur, ngapur, ngapur, ngapur, ngapur, ngapur, ngapur, ngapur, ngapur, ngapur, ngapur, ngapur, ngapur, ngapur, ngapur, ngapur, ngapur, ngapur, ngapur, ngapur, ngapur, ngapur, ngapur, ngapur, ngapur, ngapur, ngapur, ngapur, ngapur, ngapur, ngapur, ngapur, ngapur, ngapur, ngapur, ngapur, ngapur, ngapur, ngapur, ngapur, ngapur, ngapur, ngapur, ngapur, ngapur, ngapur, ng